0: Ayinina katonda omutuukiri mutusabire.
1: Tulyokesa ebyokulya Yesu Kristo yatutumisa.
0: Twegayirire. Tukwegayiridde Mukama waffe. Endeema yo giteeke mioyo gyaffe. Era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu ogwa Kristo omwana wo. Bwekityo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe. Kituuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutaliiko kamogo.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutaliiko kamogo.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutaliiko kamogo.
1: Osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Musaabire.
0: Ayi Bikira Maria kitebe ky'amagezi.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe.
1: Musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Sala zaffe zisiime era osobole omukisa. Amiina.
0: Emikono gyayo Mukama.
1: Mwetadde omwoyo gwange. Amiina.
0: Katonda waffe.
1: Gwe byonna.
0: Katonda waffe.
1: Gwe byonna.
0: Katonda waffe.
1: Gwe byonna.
0: Amiina. Mu linnya lya Patsi,
1: n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.